Talunguro pangaruhang alamo ngayawano ng baru sa manyan bajak ku kalulu nyampau da kenang ngau kau ibu indai ngarimu